0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ, ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯄ ꯎꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 타보가 해리시 코낭 타름 부기니 마네 고 코낭 타바 누문 토리세 고 되게 거기 선나 비오나 우야론 가나레미 코이세 우시가 마이나 양게데케 세 우오소보마 양다타르티 코이 부자바 토드나 고 부자토이 마다히카레케 토이 아도가 마사기 우시가 마콩도 코이 신경 마 담돌이 담돌이 아행디 아행시 바탐은 돌이니 노알게 양 마탐다 신경 전화 거의 구두나가 내려면 구두 양디 하대요. 전업이 내려면
1: 말이 맞던
0: 거지 맞던다. 아니게 거의 세 걸서가 머리 내려봐 세 하이랑 거기가 세 야나름데 비건 더럽니까. 아니게 거의 다른 밤비가 세 거의 더럼 라이 된게 더럼도 맴스나리네 되는가. 다른 밤비시 야나르기. 아니게 이 그림은 거의 하이크랭 밤비가 세 허름이 하이크랭 밤비세 당할 보다 봐 하이크랭 밤비세
1: ชุดนั้นทาไปอ่ะบ่ไม่ใช่พวกนั้นเนี่ยบ่มันต้องเอาไปอีมุงดูดะไปบ่มีมาเลยตะบยาวรกะดิสังสารตรงนั้นเนี่ยบ่อีแต่ปามิสิยานะรับพอเตะไอ้หนูจะทาได้เลยเตรียมคันเลยบ่อะเดี๋ยวก็อีปังวงปามิสิมีเลยตะกะดิก็ได้มาสาสิลพังตะกะดิอือคุยมาดูมะอุสิงดิก็เลยมีดะสมัยนะอือฮะอะเดี๋ยวก็อุนินทอปามิฮีสานะนะบ่กิก็มานี่ยานกันซันบิมะอ่ะมะเลยนะก็ทาบิวะคลอชุเลยรมี
0: ရေကိုယောပိယောခလောဆူလေရမီဒေရာပါဘီစီအီတလီတီကီကာနာဘူဒီရမတ်တာရိုယန်ထရီယနလောကိုမီနီကောမာကီစီကီမပါစတေကီကိုကီမောန်မပါခစံဘီကောအဒနာအိုင်နာဟိုင်ဇန်ဘတီအခွိကီငလီမတမ်တဂီကောဘန်မဆောဂျေဆယ်ဝရတောဘခုဒီမဘန်တဂီအခွိဒါဥမန်ကမိုင်းနာရီဇာဖရစ်လောဖိုကန်ဂနီဥမန်စီကမိုင်းစီဇနာဂနီနိုင်တန်30တူဒါအခွိကီဥမန်စင်စမခန်
1: ဆေဟီလ်ဘယ်လီဘယ်လီဘယ်လီဇာအရေဘယ်လီဘယ်လီဇာအနခိုင်ဒုတ်တနာကမန်ပေါ်ပလီမန်တန်တောင်းတကေရာစအခွေစနစ်စတမ်လဲရမေအမ်တာဝနငလင်ဂေဂီမနီပူရ်ဒါဝေရမ်ဘူယန်ဘဂီဥပရီဇာဗေးရှင်းတောဘဂီမတန်သံဘေဂရေအတုကမခတ်တာပွိုင်းနောဂျီကမတန်စီမနီပူရ်တနတနာကိုလီယာဒနတနာ မလင်ကြီးဝင်ဟိုက်ဂျေဘတာရေခွေနုံစင်ကလိုက်မစ်ကီစီအဟုံဘာနုံဂျုံစာဂျောဟုံဘာကာရက်ပကီအပီဝမ်စေတမခင်ဂဇီဟိုက်ဂျေရီဘာအဒနာစီဂုံဘာနုံဂျုံစာကာရက်ပနုံစာငါနေရန်ဟဲဆာနုံစာဆာရကမစာဆာဘာနုံတာရကနေဟက်ပုံစုရစုဂီဖီဘမ်စေတမခမယုံဂရီဟိုက်ဂျေရီဘာအဒနာမစီဘန်မောဆော့ပလန်ဂျီဂတီယမ်နမရူဝေနလုံဂျေအဒနာစေတိပရီကရီခွန်တန်စင်ဒကနဘေကရီဘာဘဇဘောဟန်
0: ဆေလီစင်းမစောပညာခရစ်တေးဒါဘန်မဆဘစီဟိုဒေါကမတန်ဒါအခွေဝါခလောစီမဲလီဥမန်ရေစင်ပီဟိုင်ဒစ်ဟိုဒေါကိဗနီကောအဒူဥမန်စီကင်းအစီကီအခွေအင်ဗိုင်းရွန်းမန့်ဒါအီကိုလော့စကန်ဘယ်လစ်ဒါအခွေအကိုင်ဗလာအီဘာမစီပီယုံစီယန်ဂတ်ဒီကောဘိုင်ဒိုဗစတီမောက်ဆလောဂီဘာစီပီယုံဒီရန်ဘတာရတီငါဆိုင်ကီဘန်မဆောဂီဝါခလောန်ဒါအဒူရီဟဲနာမု ခုနိုင်နေဗမ်စံနေကောမရမ်ဒီကရင်ဟာဗဒငါစီအခုလုံစုရပန်ချူတဆူပါခါအဒကီမတမ်စာနဆူတဘဆေဟိုဒီစီခွေလုံပါမနတမ်နီမတမ်စတဲ့ငါငယ်လာရီနီဆေဒနုံတာဒဘဆေမတိစာနတာဒတနာခွေလုံဘီယာတဲ့တနကောအဒကီစီနဟေခွေလုံကြီးစင်ကနဝါနော

မီယိုဘခွေကပွန်စီဒါအစိနလောရီဘထောက်ဒန်းအဒုကိမတိချာဝီနုငိုင်ရဘမတမ်ဒရှူအစိအဝါဘမတမ်ဒရှူအစိအစိနအခွေကမရူပိုရီပုံဖုံမစိဒါပူဒနလက်ချရီတောငန်တောငန်ဘဆက်ဆက်ပစင်းဒီမနီပူရီဖမီစိကုဒေါငစီကရီအိုဂနီဟိုင်ငကရီထိုကလဘခန့်ဘငမ်ဘမီအိုမပိုကနတီအဒူဘူဟင်းလီဘပွန်စီအစီဒီနုံစီဘဂီဒမကနီနုံစီဘယောဒရဘအရေမမပိုကနီကုဒိုလ်ယဟန်မဒတာမီနစီအင်္ဂလိပ်စင်ငနီမငါဒပထိုကိဘချန်စီဆန်ဖမစီဂီဒီနေစမဒီပုစပရာနီယနီကပွန်ဘခွန်ဂျယ်ဒါတမ်ပါစနာအာကေနာစေရင်ဘာမဒီဂျီတင်ခိုင်ဒိမနာစေရန်ဘီရှိနီတာမီနစီ